0: Ine muntu wa mpamvu kwambili. Chanchanene.
1: Gola nikumete.
0: Chanchanene.
1: Gola nikumete.
0: Ine. Chanchanene.
1: Gola nikumete.
0: Wako mai.